0: Letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.

Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. Oh yeah! Eko.

Sastav Lili G je opevao Android još 2020. godine, a kada smo kod ekrana i tehnologije, trenutno svi pratimo utakmice na svetskom prvenstvu u fudbalu, je li tako? A i tu su tehnologije i te kako uključene. Ove godine sudije imaju ozbiljnu pomoć veštačke inteligencije, pa i unutar same lopte gde se nalaze specijalni senzori koji šalju podatke u realnom vremenu. Model pod nazivom Adidas Trionda u sebi sadrži specijalni senzor ubrzanja koji registruje podatke o kretanju lopte čak 500 puta u sekundi, što znači da sistem pravi novo očitavanje svake druge

0: City Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter Festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a. Eko.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

radi ona struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer Muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

Ozlu je u muzičkom maratonu Beograda 202 pevala i kant autorka Sara Jo, pesma Zlo sa njenog debi albuma Bez kontrole. I kako bismo drugačije na zlo odgovorili nego ljubavlju, Keisha Cole, američka pevačica, pevaće o snažnim osjećanjima koje još uvek gaji prema muškarcu koji je nekada bio dečko i seća se divnih dana kada se zaljubila u njega. Keisha Cole i Love.

Bila ovo Bojana Vunturišević u pesmi Ljubav, pevačica, tekstopisac koja je javnosti postala poznata kao nekadašnji glavni vokal beogradskog sastava Svina pod. Lepo smo se na početku ove pesme podsjetili i Beti Đorđević i njenog čuvenog hita Gde je ljubav, tu ima i vatre. Tako se zvao i peti studijski album benda Divlje jagode iz 1985. Tada je pevač bio Alen Islamović i na tom albumu bila je i istoimena pesma.

15 je do 4, letnji muzički maraton Beograda 202 deo u kojem preslušavamo pesme i menjakinje na razne teme, pa Harry Styles je izveo pesmu As It Was, dakle tema prošlost, synth-pop numera utemeljena na ličnim tranzicijama, kako je rekao, radi se o metamorfozi, prihvatanju promena, objasnio je Styles o bivšem ja i promeni perspektive, tako je za pesmu As It Was rekao ovaj engleski pevač, tekstopisac i glumac, vrlo uticajna ličnost u popularnoj kulturi, poznat po tome što je veliki showman, poznat po umetničkom talentu i između ostalog ekstravagantnoj modi. A neretko u naslovu pesama, refrenima i kao inspiracija i životinje, što u bukvalnom smislu, što kao metafore, na red stižu mačke. Prvo ćemo čuti bend koji je osnovan sredinom 80. godina prošlog veka, jedan od mnogobrojnih riječkih punk sastava u to doba, međutim promenom zvuka stekli su veliku popularnost širom Jugoslavije. Mačka je jedan od njihovih najpoznatijih hitova sa debi albuma pod nazivom Uz rijeku i sada sam sasvim siguran da znate da ćemo slušati grupu Fit, a potom i Cyndi Lauper u numeri Like a Cat. Američka pevačica poznata po svom imidžu koji odlikuje ekscentrična odeća i raznovrsne boje kose, poznata i po vokalnom rasponu od čak 4 oktave. Cyndi Lauper inače zovu i kraljica neobičnog popa, a ona je u karijeri prodala više od 50 miliona ploča širom sveta, čuvena je i po humanitarnom radu. Dakle, Fit kao mačka, potom i Cyndi Lauper Like a Cat.

Otpevao nam je danski muzičar Mike Trump, najpoznatiji po radu sa glam metal bandom White Lion. Sredinom 90. godina prošlog veka započeo je solo karijeru, da bi 2000-ih na kratko okupio ponovo band, a onda se ipak opredelio za solo karijeru i od tada redovno objavljuje albume i intenzivno nastupa. Znak, to je naslov narednih pesama koje ćemo slušati. Prvu, The Sign, izvešće američka pevačica, reperka, tekstopisac i glumica Lizzo, koja je ovu numeru snimila 2022. A onda pesma Znak, koja nam stiže iz komšiluka Nipple People, hrvatska elektropop grupa koju čini tajanstveni maskirani dvojac. Mislim da su samo dva intervjua u karijeri dali i želeli su u njima da govore samo o muzici, ne o sebi, a objasnili su da svoju tajanstvenost drže kao želju da u moru žutila na muzičkoj sceni svoju muziku stave u prvi plan.

Još dve pesme koje nose naslov Znak, odnosno The Sign. Prvu smo čuli u izvođenju grupe Ace of Base, a ovu drugu je izveo nemački band Baseballs, osnovan u Berlinu 2007. Inače, postali su popularni rock obradama modernih hitova u stilu 50. i 60. godina prošlog veka, kao što su Umbrella, Rihanna, Crazy in Love, Beyoncé, Hot and Cold, Katy Perry, a članovi benda se predstavljaju samo nadimcima Sam Digger i Busty, dakle bez punih imena. Sljedeće pesme imenjakinje nose naslov Slobodan pad. Ovu koju ćemo slušati narednih minuta izvodi jedan od predstavnika domaće savremene pop scene Gypsy. Pravo ime Jovan Živadinović, a pesma je s albuma Jovan koji je objavio ove godine.

more, a narednih minuta pevaćemo o malim stvarima, odnosno pesme koje nose naslov, slušajemo pesme koje nose naslov Male stvari, odnosno Little Things. Prva je akustična balada koju izvodi band One Direction, jedna od dve numere koje Ed Sheeran napisao za njihov album Take My Home. A Sheeran je otkrio da su obe pesme o njegovoj bivšoj devojci i dodao je da je ovo pesma o zahvalnosti, napisana o najboljim stvarima kod nekoga kao o stvarima koje ne biste očekivali od te osobe. Dakle, One Direction, Little Things, a onda i numera koju je napisao Gavin Rosdale, pesma Little Things u izvođenju grupe Bush. Gavin je rekao da mu inspiracija bila jednostavna spoznaja o tome da ne dozvolimo da nas detalji obeshrabre.

male stvari mogu da budu i deo prijatne atmosfere, i upravo tako je u pesmi George Smith Little Things. Priča pesme se odvija u klubu gde Đorđe uživa u opuštenoj atmosferi i osjeća privlačnost prema nekome sa kim deli snažnu fizičku vezu, a pesmu Male stvari pre nje pevala nam je i grupa Rebel Star, regionalni alternativni band koji je osnovao Milan Glavaški, nekadašnji član sastava Eva Braun i Pop Cycle. Funkcionišu kao kolektiv muzičara iz Srbije i Mađarske. Pevaćemo o gradu, dakle, imenjakinje koje u naslovu imaju reč grad. Metar iznad asfalta, prvi studijski album Ane Stanić iz 1998. Molila sam anđele je bila pesma sama, a i ova koju slušamo, dakle, grad.

Darko Rundek i Cargo Orkestar u pesmi Ruke. Inače, Darko Rundek i ekipa održali su nedavno u Luci Beograd pod nazivom Uz reku za reke dva koncerta, dva rasprodata koncerta, je obeležio 41 godinu od izlaska čuvenog albuma Bolero. A pre Rundeka čuli smo engleskog muzičara Barnsa Courtneya u pesmi Hands, koja je napisana kao neka vrsta pobune protiv blistave, savršene, uglađene produkcije pretežno pop muzike, i ona je urođena kao ogoljena podrumska energija sa prljavim gitarama, udarnim ritmom i njegovim prepoznatljivim hrapavim vokalom. Sledi Tam i pesma Navučena, njen single, single pevačice čije pravo ime Tamara Pavlović, pesma koja govori o iščekivanju ljubavi.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.

Još jedan uragan u našem maratonu, pesma Hurricane Luka Combsa, ali emotivni uragan, govori o neočekivanom susretu sa bivšom devojkom koju upoređuje sa štetom koju može da izazove uragan. Pesma je inače imala dva puta platinasti sertifikat u Americi. Sledeća tema, odnosno sledeći naslovi, Crna magija. Little Mix i Black Magic, pesma koju je snimila britanska ženska grupa 2015. To je bio glavni singl sa njihovog trećeg studijskog albuma Get Weird. Reč je o tinejdžerskog pop ide.

Bežim odavde, pesma koja je rezultat autorske saradnje producenta i multiinstrumentaliste koji ima pseudonim Anadr i sastava Retrospektiva, pesma koja govori o nečemu o čemu razmišlja dosta nas, odnosno o begu od svakodnevnih problema i rutine. A sledeće numere nosi naslov Mahovina, Gazor pa Zorp, beogradska grupa koju najčešće svrstavaju u noise rock, punk rock i post-punk. Naziv je dobila po izmišljenoj planeti iz američkog animiranog naučno-fantastičnog sitkoma Rick i Morty.

Save Me, pevala nam je Amy Mann, to je njena najpopularnija pesma kao solo izvođača. Ona je inače bila i pevačica benda Till Tuesday, koji ima veliki uspeh sa pesmom Voice is Carry. U isto imanoj pesmi pre nje čuli smo i Danielle Nicole. A Dingus Podali bila je muzička grupa iz Beograda, žanrovski se najčešće svrtavala u alternativni rock. Inače, pobednik je prvog izdanja TV festivala za demo bendove Bunt Rock Masters, koji su organizovali drugi program RTS-a i Beograd 202. Dingus Podali u pesmi Senka.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.

0: Channel.
1: A sada jedan pevač neverovatnog i moćnog glasa, Teddy Swims. Slušat ćemo ga u pesmama The Door, Bad Dreams i u jednoj super saradnji sa Davidom Getom i pevačicom koja nastupa pod imenom Tones and I, a to je pesma koja može vrlo lako da se zapamti jer se tri puta kaže jedno isto. Gone, gone, gone.